0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Metropolia Basarabiei a ajuns într-o criză de imagine fără precedent după apariția unui filmuleț în care mitropolitul Petru ar fi întreținut relații intime cu un bărbat. Metropolia Basarabiei a anunțat că verifică autenticitatea imaginilor apărute recent în spațiul online și atribuite înalt preasfințitului Petru, fostul mitropolit al Basarabiei. Reprezentanții instituției spun că deocamdată nu există certitudini privind veridicitatea materialelor și îndeamnă la prudență înaintea formulării unor concluzii. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, preotul Andrei Bucliș, a declarat că imaginele ar putea fi falsificate, având în vedere posibilitățile actuale oferite de tehnologie. Totodată acesta a precizat că înalt preasfințitul Petru solicitase deja retragerea din funcție, începând cu 27 mai, invocând motive de vârstă și sănătate. Patriarhia Română a confirmat că cererea de retragere va fi analizată de Sfântul Sinod în ședința din 3-4 iunie, iar până la alegerea unui nou titular, conducerea Mitropoliei Basarabiei este asigurată interimar de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Subiectul a generat reacții în spațiul public după apariția materialelor video distribuite online, însă autenticitatea acestora nu a fost confirmată oficial până în prezent. Deputata Marina Tauber contestă în instanță actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, prin care inspectorii au stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei. Dosarul a ajuns pe rolul instanței de judecată care urmează să examineze legalitatea deciziei ANI potrivit Autorității Naționale de Integritate. Diferența constatată a reprezentat bunuri și venituri care nu au putut fi justificate prin sursele declarate oficial în urma actului de constatare. ANI a solicitat inițierea procedurilor de confiscare a averii nejustificate și aplicarea măsurilor prevăzute de legislație. Marina Tauber respinge concluziile inspectorilor de integritate și susține că decizia este neîntemeiată. Deputata afirmă că își va apăra poziția în instanță și că toate veniturile și bunurile sale au fost obținute legal. Examinarea cauzei urmează să stabilească dacă actul emis de ANI va fi menținut sau anulat. Aproximativ fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în condiții de sărăcie, potrivit datelor prezentate de experți și organizații care monitorizează situația copiilor. Fenomenul este mai pronunțat în mediul rural, unde accesul la servicii, educație și oportunități economice este mai redus. Specialiștii atrag atenția că sărăcia afectează nu doar nivelul de trai al copiilor, ci și accesul acestora la alimentație adecvată, servicii medicale și activități educaționale. Potrivit estimărilor, copiii din familiile vulnerabile sunt expuși unui risc mai mare de abandon școlar și excluziune socială. Autoritățile susțin că au extins în ultimii ani programele de asistență socială și sprijin pentru familiile cu copii, inclusiv prin majorarea unor prestații și dezvoltarea serviciilor comunitare. Organizațiile de profil consideră însă că sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea sărăciei infantile și creșterea incluziunii sociale, în special în localitățile rurale. Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma unui atac rusesc de amploare asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au vizat atât infrastructura civilă, cât și zone rezidențiale, inclusiv în Kiev, Odessa și alte orașe. Serviciile de urgență au intervenit pentru stingerea incendiilor și evacuarea persoanelor surprinse sub dărâmături. În mai multe localități au fost avariate blocuri de locuințe, școli și obiective de infrastructură. Autoritățile de la Kiev au anunțat că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a condamnat atacurile și a cerut din nou partenerilor occidentali consolidarea sprijinului militar, în special în domeniul apărării antiaeriene. Moscova nu a comentat deocamdată bilanțul prezentat de partea ucraineană. Atacul are loc pe fondul intensificării bombardamentelor și al continuării confruntărilor pe frontul din estul Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

pare, ține ziua cât mai mare. Astăzi știm că nu se poate, dar poate mâine sau cel puțin pe 21 iunie să avem soare, cât e ziulica de lungă. Conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, 21 iunie va fi cea mai lungă zi din an. Durata zilei va fi de 15 ore și 32 de minute, iar cea nopții va fi de doar 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, pentru că despre el este vorba, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească timp de 6 luni până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers. Apoi iar o luăm de la capăt. Sigur că există și explicația astronomică a solstițiului de vară, mult mai complexă, dar cum să ai timp pentru ea când un îndrăgostit ne cere atenția la acest început de oră? Radu Dorgan se numește acest îndrăgostit și o să ne îndrăgostim din nou de melodia lui.

0: citate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la T75 grame la 9,99 lei.

0: Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În această primăvară.

0: Blendstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli de ce ajung copiii să se plictisească tot mai repede de cadouri și să nu se mai bucure de ele. Copilăria multora dintre părinții tineri de azi, născuți între anii 1970-1980, a însemnat mai curând lipsuri. Cei mai mulți au avut probabil doar câteva jucării și cărți de colorat, nici de cum abundența de produse care poate fi acum întâlnită pe rafturile magazinelor. Părinții lor încercau să compenseze lipsurile materiale oferindu-le atenția lor, însă dorința de a avea mai multe jucării neîmplinite la timpul ei a rămas în acest copil din interiorul lui ca o frustrare, ca un gol, explică psihologul Gaspar Gheorghe. Această obsesie a jucăriilor pe care alții le au este mai mult a părintelui decât a copilului. Părintele încercând să compenseze fără să-și dea seama propriile frustrări. De multe ori, părinții cumpără unele cadouri raportându-se fără să realizeze la ce și-ar dori ei să primească, nu la dorințele copilor. Psihologul Gaspar Gheorghe atrage atenția că atunci când vor să aleagă un cadou potrivit pentru copilul lor, adulții trebuie să fie atenți la ce își doresc cu adevărat micuții. Prin urmare, chiar dacă părintele se uită cu mare interes la o păpușă frumoasă și scumpă, este posibil ca micuțul să fie mai atras mai curând de o jucărie mai micuță, aparent banală. Cu siguranță se va bucura mai mult dacă o va primi pe aceasta, dacă părintele nu-i va influența alegerea. Cumpărând cadouri peste cadouri, părinții nu vor obține decât un copil veșnic nemulțumit, care nici măcar nu va mai putea să se bucure atunci când primește încă un obiect. Deoarece gestul de a oferi ceva în dar își va pierde semnificația, fiind repetat mult prea des, nu numai la ocazii speciale.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Pentru cei care vin de la Dara și Satoshi, o melodie parte dintr-o campanie împotriva violenței. Nu contează câți ani ai, ești bărbat sau femeie. 20, 40, peste 80, un lucru trebuie să ținem minte. Când cineva ne lovește, direct sau indirect, acel sau acea cineva numai dragoste nu are pentru noi. Ne bucură astăzi că o melodie nouă. Nu este vorba despre Teo Roz, este pur și simplu Teo și ne amintește de un sufletel de copil. Acel sufletel care trăiește în inima omului toată viața, dar care prea puțin poate se gândește la copilăria de mult. Așadar, suflet de copil de la Teo.

Puiul Badei cu Rămâi de la ansamblul Străjerii Neamului, această melodie. De la poliție mai avem astăzi informații foarte interesante, deși trăind în Moldova și ascultând astfel de știri săptămână de săptămână, nimic nu ne mai miră. Polițiștii au documentat la finalul săptămânii peste 4820 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și staționarea neregulamentară. Totodată, 88 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și înlăturați de la volan. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, cei mai mulți conducători autosancționați au fost surprinși circulând cu viteză excesivă. În total, 1939 de șoferi au depășit limita legală de viteză. Alți 978 de conducători auto nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. Cei ce aud aceste cifre și se recunosc, cred că ajung astăzi, în sfârșit, la concluzia că ceva trebuie schimbat și, bineînțeles, în comportamentul din traficul rutier nu contează că suntem pietoni, că suntem la volan. De schimbări bune întotdeauna e loc și, până la urmă, toată viața învățăm. Important e să vrem să învățăm. De la Orchestra Națională Lăutare, e o hora șapte scări, dar și hora spicado, așadar două, una după alta. De la noi, de aici, din Casa Mare, drum bun!

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri. Rogop, parizer, 93 lei 50 kg. Borsec, apă minerală carbogazoasă de 1,5 litri, 14 lei 75. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de produse Jaffa. Și Dante, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129,75 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Statele Unite au nominalizat un nou ambasador în Republica Moldova, potrivit informațiilor anunțate de Casa Albă. Diplomatul propus pentru funcția de ambasador la Chișinău este Joseph Burkhalter. Nominalizarea urmează să fie examinată de Senatul American, care trebuie să-și dea acordul înainte ca acesta să-și înceapă mandatul. Autoritățile de la Chișinău nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind calendarul procedurii de confirmare. Statele Unite sunt unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniile securității, reformelor democratice și dezvoltării economice. Numirea unui nou ambasador are loc în contextul aprofundării cooperării dintre Chișinău și Washington. Circulația rutieră pe strada Belgrad din sectorul botanic al capitalei va fi suspendată temporar în zilele de 4 și 5 iunie, anunță autoritățile municipale. Restricțiile vizează tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Nicolae Zelinski și sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Primăria Chișinău precizează că pe durata intervențiilor, transportul public și cel privat vor fi redirecționate pe străzile adiacente conform indicatoarelor rutiere temporare instalate în zonă. Autoritățile municipale recomandă șoferilor să evite sectorul vizat, să respecte semnalizarea rutieră provizorie și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația. Lucrările fac parte din programul de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere din capitală. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat peste 863 de milioane de lei la bugetul de stat în perioada 26 mai 1 iunie. Potrivit instituției, suma provine din taxele și impozitele percepute la importul și exportul mărfurilor, precum și din alte plăți administrate de autoritatea vamală. În aceeași perioadă, funcționarii vamale au perfectat peste 12.000 de declarații vamale și au înregistrat un flux intens de persoane și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei. Totodată au fost depistate mai multe încălcări ale legislației vamale, fiind întocmite procese verbale și aplicate sancțiuni conform prevederilor legale. Reprezentanții Serviciului Vamal menționează că veniturile colectate contribuie la formarea bugetului public național și reflectă activitatea economică și comercială desfășurată la frontiera Republicii Moldova. Premierul israelian Benjamin Netanyahu este îndemnat de unii oficiali și comentatori politici să adopte o poziție mai independentă față de administrația americană în contextul negocierilor privind situația din Orientul Mijlociu. Potrivit unor declarații citate de presa israeliană, există voci care consideră că interesele de securitate ale Israelului trebuie să prevaleze chiar și atunci când acesta diferă de poziția Washingtonului. Discuțiile au loc pe fondul eforturilor diplomatice ale administrației președintelui american Donald Trump privind dosarul iranian și securitatea regională. Criticii susțin că Israelul ar trebui să respingă eventualele compromisuri pe care le consideră contrare intereselor sale strategice. Guvernul israelian nu a comentat oficial aceste apeluri. Relațiile dintre Israel și Statele Unite rămân însă un element central al politicii de securitate din regiune, iar cooperarea dintre cele două state continuă în domeniile militar, diplomatic și economic. În paralel, negocierile internaționale privind Iranul și situația din Orientul Mijlociu rămân în desfășurare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc sunteți la această oră, 12:07, într-o zi ploioasă de... Tatia toamnă în atmosferă, dar e abia început de vară, spre marea noastră bucurie a tuturor. Bine vă regăsesc în aceeași casă mare, dar deja fără bună dimineața, e loc de undita mai bună ziua la ora amintită mai devreme. Și să știți că acest început de oră l-am rezervat muzicii de altă dată, cu vocea lui Nicu Alifantis pot să începem și o melodie intitulată Piața Romană numărul 9. Da, acea melodie în care cântă Nicu Alifantis Hai vino sus dacă plouă, Piața Romană numărul 9. E melodia care nu lipsește în concertele lui Nicu Alifantis, chiar dacă multe dintre cântece sunt alea vechi, spune Nicu Alifantis într-un interviu, dacă nu greșesc în formula azi, întotdeauna în spectacole eu strecor și niște cântece noi, dar ponderea, din păcate, zic eu, o reprezintă cântecele cunoscute. În fața unui public educat și cultivat, mai spune Nicu Alifantis, nu pot să vin să cânt un album nou integral, pentru că acest public își dorește să audă și melodii vechi. Una dintre acele melodii vechi de la categoria folk și în același timp de la categoria muzică grea în ghilimele, e și cel amintit mai devreme. Piața Romană numărul 9, Nicu Alifantis. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Alte două cântece de altă dată ne merită atenția și, bineînțeles, merită o prezentare scurtă, clară și cuprinzătoare. Vin la tine, o compoziție semnată Eugen Doga, și mi-am mai spus că e loc de mult, mult soare într-o zi ploioasă de vară. Soarele cel mare vom asculta mai târziu de la Ion Sruceanu.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume

0: cât o țară, o personalitate, cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Fiecare cu talentul său. Și pe Nicolae Glib l-a înzestrat natura cu talentul de a cânta. Doamne, doamne, cum e lumea. Se numește melodia tocmai ascultată. Cum este omul când ne se pare că suntem buricul pământului. Să ne amintim că tot ce este azi pe pământ este și rezultatul muncii celor care s-au născut, au trăit și la fel de important, au fost curioși, au învățat înaintea noastră. Tocmai citeam un articol foarte interesant despre Thales din Milet. A fost un matematician, filozof, astronom și negustor grec. Este cel mai bine cunoscut pentru teorema lui Thales, numită desigur după el, care spune că atunci când un triunghi este înscris într-un cerc, o latură fiind diametrul cercului, atunci este un triunghi adevărat și corect. Așadar, Thales din Milet este considerat primul matematician și un om de știință al Greciei. El a deschis calea pentru studiul geometriei în Grecia antică, un domeniu al matematicii care nu avea să fie popularizat decât după 300 de ani de la moartea sa. De asemenea, a fost primul matematician al Greciei care a stabilit adevăruri geometrice cu ajutorul logicii și rațiunii. A fost primul care a formalizat studiul geometriei în Grecia și a deschis calea pentru alți matematicieni care ani mai târziu i-au dovedit teoremele și le-au valorificat mai devreme. Multe mai sunt de aflat despre Thales, care s-a născut în Milet în anul 624 înaintea erei noastre, care astăzi ar fi Milet, Turcia. Nu se cunosc foarte multe detalii despre copilăria și viața sa, totuși se spune că a fost inspirat de matematică și știință atunci când era deja adult și a călătorit în Egipt pentru prima dată. După acea călătorie a decis să se depărteze de credințele spirituale și să treacă la explicații mai științifice. Sper tare mult v-am trezit curiozitatea despre această biografie a celui care a fost Thales din Milet. În ceea ce privește melodia următoare, la fel, e una din care avem ce învăța. Se numește Ursul și vine de la Zdob și Zdub. Îi ascultăm pe zdubii noștri dragi la 12:32.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Retail.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Turba din căruță de la Orchestra Fraților Badvahov, această pauză muzicală, și mă bucur că mai avem timp și pentru o recomandare de carte de astăzi aici în Casa Mare. Știu pe cineva. Iată titlul ediției de astăzi, o carte scrisă de Robert Sherban, așadar nu a mai fost nevoie de nicio traducere. Robert Sherban își surprinde personajele într-un singur instantaneu, lăsându-ne să intuim cum au ajuns în încurcătură și ce se va întâmpla cu ele. Adesea par să-și încheie socotelile cu viața, fără să conștientizeze dramatismul momentului trăit. Deși sunt din aceeași familie caracterologică, le distinge umanitatea lor imperfectă, cu sclipiri triste și umbre nostime. Pentru aceia dintre noi care îi cunosc lui Robert Sherban franchieța și receptivitatea la semenii din jur, urechea lui convivială, făcută pentru dialogul firesc, nu e atât o surpriză cât împlinirea unor așteptări. Cei care îl descoperă în ipostaza de prozator vor fi însă cu siguranță uimiți de cât de natural scrie despre eșecurile și incertitudinile noastre cotidiene, ca și cum acestea ar fi doar ghinion la un joc de noroc, ale cărui reguli nu le învățăm niciodată complet, întrucât timpul ne rămâne adversar la fiecare partidă. E o recenzie a lui Alexandru Budac la cartea Știu pe cineva, o carte scrisă de Robert Sherban. Nu mi rămâne decât să vă doresc lecturi plăcute și, dacă v-am trezit curiozitatea, atunci acest Știu pe cineva să fie împrumutat data viitoare de la bibliotecă.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Ambasada Federației Ruse la Chișinău susține că Moscova nu este interesată de o confruntare cu Republica Moldova și că relațiile dintre cele două state ar trebui să se bazeze pe dialog și respect reciproc. Reacția vine în contextul declarațiilor și dezbaterilor recente privind securitatea regională și relațiile moldoruse. Într-un comentariu public, reprezentanții misiunii diplomatice ruse au afirmat că Rusia nu ar avea intenții ostile față de Republica Moldova și au respins acuzații potrivit cărora Moscova ar urmări destabilizarea situației din țară. Totodată, diplomații ruși au reiterat disponibilitatea pentru menținerea dialogului bilateral. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău au declarat în repetate rânduri că își doresc relații pragmatice cu Federația Rusă bazate pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Biroul politic de reintegrare a criticat inițiativa liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, de a institui o așa numită zi a ocupației române în regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău califică demersul drept o tentativă de promovare a unor narrative istorice distorsionate și de alimentare a tensiunilor în societate. Într-un comunicat, Biroul pentru reintegrare a declarat că astfel de inițiative contravin eforturilor de consolidare a încrederii și de apropiere între cele două maluri ale Nistrului. Instituția susține că interpretările istorice trebuie să se bazeze pe cercetări științifice și pe respectarea adevărului istoric, nu pe mesaje cu caracter propagandistic. De cealaltă parte, administrația de la Tiraspol afirmă că inițiativa urmărește comemorarea unor evenimente istorice din perioada celui de-al doilea război mondial. Subiectul a generat reacții diferite în spațiul public și readuce în atenție divergențele dintre Chișinău și Tiraspol privind interpretarea unor momente din istoria regiunii. Sute de copii și tineri din Republica Moldova diagnosticați cu diabet zahărat de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Programul este implementat de Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Sănătății și are drept scop îmbunătățirea calității vieții pacienților și reducerea complicațiilor asociate bolii. Potrivit autorităților, dispozitivele permit monitorizarea permanentă a nivelului de glucoză din sânge, fără necesitatea înțepăturilor zilnice repetate. Date sunt transmise în timp real către un dispozitiv mobil, oferind pacienților și medicilor posibilitatea de a urmări mai eficient evoluția bolii și de a ajusta tratamentul atunci când este necesar. Responsabilii din sănătate susțin că utilizarea senzorilor va contribui la un control mai bun al diabetului și la prevenirea episoadelor de hipoglicemie sau hiperglicemie. Programul este destinat copiilor și tinerilor cu diabet de tip 1 și face parte din măsurile de modernizare a serviciilor medicale și de sprijin pentru persoanele cu afecțiuni cronice. Uniunea Europeană a renunțat la propunerea privind interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit împotriva Federației Ruse. Potrivit surselor europene citate de presa internațională, decizia a fost luată în urma rezervelor exprimate de unele state membre cu privire la impactul economic și energetic al unei astfel de măsuri. În schimb, noul pachet de sancțiuni se concentrează pe extinderea restricțiilor împotriva flotei de nave utilizate de Rusia pentru exportul de petrol, precum și pe măsuri suplimentare care vizează companii și persoane implicate în ocolirea sancțiunilor existente. Oficialii europeni susțin că obiectivul rămâne limitarea veniturilor Federației Ruse provenite din exporturile energetice, fără a crea riscuri majore pentru securitatea energetică a statelor membre. Pachetul de sancțiuni urmează să fie discutat și aprobat de țările Uniunii Europene în perioada următoare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în toată țara, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Până să mergem la nunta personajelor din această melodie, bineînțeles, poate fi vorba despre oricare alt cuplu îndrăgostit. Haideți să ne gândim la sărbătoriții de astăzi, 2 iunie. 0225453333, vă invit să apelați de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50 pentru a transmite felicitări pentru oamenii dragi. Pentru mesaje, ca de obicei, activă pagina noastră de Facebook, Radio Noroc, și la fel, adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Mă opresc la un mesaj ajuns pe Facebook. Radio Noroc, astăzi e prințesa noastră, fetița mea, împlinește 3 luni. Sănătoasă, vreau să știu mereu, cu o copilărie cât se poate de frumoasă, să crescă mare împreună cu frățiorul ei, Iulian. Îi iubesc enorm de mult și cu mult, mult dor și drag, mama Ana. Cred semnează, da? Am vrea să ascultăm, am crescut fecior și fată. O zi frumoasă în continuare pentru dumneavoastră. Îmi dau seama de fapt că vi se potrivește altă melodie, doamna Ana. Este vorba despre când ești mamă la copii, pentru că îmi dau seama despre ce vârsta copiilor dumneavoastră este vorba. Un cântec de la Adriana Ochișanu. Sănătate copiilor, o familie împlinită, o familie fericită să formați.

0: Și chiar la final de melodie cineva bate la ușa noastră. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine am onoarea?
1: Sunt Valentina de la Soroca.
0: Da, Valentina, în emisie directă sunteți, apropo.
1: Da, și vreau că prin intermediul radioului Noroc să vin cu un mesaj de felicitare către Ala Roșca din Soroca. Îi doresc mult sănătate, realizări, împliniri, bucurii și tot ce-ți dorește să realizeze. Bucurii de la copii, de la familie, de la prieteni, de la cunoscuți, de la colegi. Și vă rog frumos ca să fie pus pe post piesa de Irina Login, Învârtește Doamne Roata. Această piesă fie și pentru voi și de Radio Noroc. Și mult sănătate și vouă și un buchet de flori de iunie pentru voi tăți și pentru Ala Roșca să ajungă la destinație în Soroca.
0: Deci e pe drum ala acum, da. O zi frumoasă, la mulți ani. Mai întoarce Doamne Roata. Cred că despre acest vals este vorba.
1: Mai întoarce Doamne Roata de Irina Login.
0: Da, da, da. O ascultăm pe Irina Login. Un salut pentru Ala.
1: La sfârșit.
0: Da, cred că avem timp până la publicitate. Se va încadra perfect acest vals foarte și foarte deosebit.

0: dar la viață tu ce-i dai?
1: Publicitate. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59 lei 90 pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9 lei 90 pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ora-i viața moldovenilor, de la Vitalie Dani, acest gând, această concluzie, această melodie. Între timp, o altă familie ne salută. Mâine, mesajul e trimis încă de aseară. Mâine este ziua mamei mele, se numește Dilan Liuba, este din Cărnățeni, raionul Căușeni. Își va sărbători această aniversare și cu ocazia ei îi dorim sănătate, fericire, multe bucurii din partea celor dragi. Dacă este posibil și o melodie să-i dedicați, cu drag fiica nepoții din Irlanda. Așadar, din Irlanda e solicitată melodia despre mamă pentru dumneavoastră, doamnă Liuba Dilan, la mulți, mulți ani!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Dumitrița este cu noi la această oră. De curând, tatăl meu, Constantin Curbet, și-a sărbătorit o frumoasă aniversare, vârsta de 55 de ani. Cu această ocazie îi dorim din suflet multă sănătate, liniște, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de noi. La mulți, mulți ani! Copiii și nepoții semnează acest mesaj pentru dumneavoastră, domnule Constantin Curbet, iar Radio Noroc mai adaug o melodie. Una care, cred eu, vi se potrivește. Tăticul meu de la formația Ciardași.

Ești femeia vieții mele, de la Marcel Pavel, această melodie, printre ultimele solicitări de astăzi, 2 iunie. Radio Noroc transmite felicitări pentru Tolea Petrar, din partea mamei Maria Petrar. Dragul meu, Tolea, de... da, e aici un mesaj mult mai complicat. E un mesaj al unei mame cu o mare, mare durere și un mare dor pentru fiul său. Spune doamna Maria, ca mamă îți port dorul în fiecare zi, dar știu că undeva între stele vechezi asupra mea, te voi iubi mereu, fiul meu drag. Maria semnează mesajul, doamna Maria, multă, multă forță și credință că e într-o lume mai bună, asta vă doresc să aveți. Un alt salut de la Evelina Draguș. Evelina solicită melodia În grădina copilăriei. Iată și un cântec mai vesel solicitat astăzi în runda cu dedicații la pachet, care se apropie de sfârșit. Este o melodie de la Aura, cu care, iată, încheiem Casa Mare astăzi, 2 iunie. Alte câteva solicitări muzicale își vor găsi locul după o pauză de publicitate, chiar înaintea știrilor de la 14 fix. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezența aici în Casa Mare și o zi de marți plăcută, cu spor și roade frumoase în continuare. Pe mâine!

0: date. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Consolidarea apărării colective, sprijinul acordat Ucrainei și creșterea rezilienței în fața amenințărilor de securitate au fost printre principalele subiecte abordate în cadrul sesiunii de primăvară a adunării parlamentare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, APNATO, desfășurată la Vilnius în perioada 29 mai-1 iunie, comunică Moldpress. Republica Moldova a fost reprezentată la reuniune de deputatul Mihail Druță, membru al Comisiei pentru Politică Externă. Evenimentul a fost găzduit de Seimasul Republicii Lituania și a reunit peste 230 de parlamentari din statele membre ale NATO și din țările partenere. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum consolidarea apărării colective a alianței, sprijinul continuu pentru Ucraina, precum și măsuri de contracarare a amenințărilor hibride. Consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Bulgaria, precum și sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului, au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a Bulgariei, Velislava Petrova Ceamova, relatează Moldpress. Oficialul moldovean a felicitat-o pe șefa diplomației bulgare cu ocazia preluării mandatului și i-a transmis urări de succes în activitate. În cadrul discuției, cei doi miniștri au abordat perspectivele de aprofundare a cooperării moldo-bulgare în domenii de interes comun. Totodată, șeful diplomației de la Chișinău a apreciat sprijinul oferit de Bulgaria Republicii Moldova, inclusiv susținerea procesului de integrare europeană. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, informează că pliculețele cu nicotină sunt interzise pentru plasare pe piața din Republica Moldova și respinge informațiile potrivit cărora aceste produse ar putea fi comercializate legal în perioada următoare, informează Moldpress. Instituția precizează că afirmațiile apărute în spațiul public, conform cărora pliculețele cu nicotină ar putea fi vândute până în iunie 2027, sunt false și nu corespund cadrului legal în vigoare. ANSP avertizează că difuzarea unor astfel de informații poate crea confuzie și riscuri pentru sănătatea populației. Conform legii numărul 278/2007, privind controlul tutunului, modificată prin legea numărul 125/2025, care urmează să intre în vigoare la 24 iunie curent, este interzisă plasarea pe piața produselor din tutun care nu ard, inclusiv a pliculețelor cu nicotină. Statul american Florida a dat în judecată OpenAI luni, afirmând că chatbotul ChatGPT reprezintă o amenințare pentru siguranța publică și pune utilizatorii în pericol, ne relatează DPA citată de Ager Press. În plângerea înaintată de procurorul general din Florida, James Sutmeier, sunt menționate cazuri în care ChatGPT ar fi recomandat o combinație potențial fatală de medicamente și a furnizat asistență unui atacator înainte de un atac mortal în campusul universității. Utmeier a spus că chatbotul este în mod special problematic pentru adolescenți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros în centrul și nordul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va lua Valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: date.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Alimente. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Administrația președintelui Statelor Unite Donald Trump a transmis Senatului Statelor Unite ale Americii nominalizarea lui Joseph Burkhalter din statul Georgia pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova, comunică World Press. Numele lui Joseph Burkhalter figurează pe lista oficială a nominalizărilor înaintate la 1 iunie Senatului Statelor Unite pentru confirmare. În aceeași listă, administrația Trump a propus noi ambasadori pentru mai multe state, inclusiv Azerbaidjan, Brazilia, Egipt, Serbia și Lituania. În prezent, ambasada Statelor Unite la Chișinău este condusă de un însărcinat cu afaceri. Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat că circulația rutieră pe traseul G821 în zona podului Negrești din raionul Strășeni rămâne blocată din cauza acumulării de apă pe carosabil, informează World Press. Potrivit polițiștilor din cadrul secției patrulare centru, traficul în zona este afectat, iar conducătorii auto sunt îndemnați să evite deplasările pe acest sector de drum și să utilizeze rute alternative. Oamenii legii recomandă șoferilor să reducă viteza și să adapteze modul de conducere la condițiile meteorologice și de drum, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să nu încerce traversarea porțiunilor inundate. Totodată, participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren. Inspectoratul Național de Securitate Publică precizează că echipajele monitorizează permanent situația și vor informa cetățenii despre eventualele modificări ale condițiilor de circulație. Benzina și motorina continuă să se ieftinească. Șoferii vor achita mâine cu până la 68 de bani mai puțin pentru carburanți, potrivit noilor prețuri afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, relatează World Press. Astfel, motorina va costa miercuri 3 iunie 27 de lei și 72 de bani, cu 68 de bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul benzinei scade cu 64 de bani până la nivelul de 30 de lei și 3 bani. La sfârșitul săptămânii trecute, ANRE a anunțat că atestă o tendință tot mai pronunțată de diminuare a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard. Potrivit instituției, reducerea este determinată de scăderea accentuată a cotațiilor petroliere internaționale pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin strâmtoarea Ormuz. Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European a votat marți în favoarea eliminării taxelor asupra unor importuri europene de produse americane, o etapă a acordului cadru în domeniul comercial convenit anul trecut de Uniunea Europeană și Washington, potrivit Reuters. După ce președintele american Donald Trump a început anul trecut să introducă taxe vamale substanțiale asupra majorității partenerilor comerciale ai Statelor Unite, Uniunea Europeană a negociat un acord comercial ce prevedea taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în Statele Unite și suprima taxele vamale pentru o serie de produse americane care ajung pe piața UE.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va lua cuptoarele termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: calitate. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la puțin 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Aveți în familie adolescenți sau preadolescenți? Activitatea fizică și alimentația echilibrată joacă un rol esențial în sănătatea lor. Obiceiurile formate în această perioadă pot influența semnificativ starea de sănătate la vârsta adultă. Dacă adolescentul sau preadolescentul este deja activ din punct de vedere fizic, este important ca acest comportament să fie susținut și încurajat. Activitatea fizică regulată contribuie nu doar la dezvoltarea fizică armonioasă, ci și la echilibrul emoțional, somn de calitate și reducerea stresului. În situațiile în care copilul are un stil de viață mai sedentar, părinții îl pot încuraja să descopere forme de mișcare potrivite intereselor sale, precum sporturile de echipă, dansul, mersul pe bicicletă, înotul, plimbările sau activitățile în aer liber. Important este ca mișcarea să fie percepută ca o activitate plăcută, nu ca o obligație. La fel de importantă este și alimentația. Adolescenții au nevoie de mese echilibrate și gustări nutritive pentru a susține creșterea, dezvoltarea și nivelul de energie. Părinții pot contribui prin oferirea unor mese variate și echilibrate acasă, limitarea alimentelor ultraprocesate, încurajarea consumului de fructe, legume și proteine de calitate, explicarea porțiilor adecvate, educarea copilului în privința alegerilor alimentare sănătoase atunci când mănâncă în oraș sau cu prietenii. Perioada adolescenței vine cu numeroase schimbări fizice și emoționale, iar relația cu alimentația și imaginea corporală poate deveni sensibilă. De aceea, specialiștii recomandă evitarea criticilor legate de greutate și promovarea unui stil de viață sănătos într-un mod echilibrat și realist. Exemplul oferit de familie are adesea un impact mai mare decât regulile impuse. Dacă aveți îngrijorări legate de greutate, alimentație, nivelul de activitate fizică sau starea generală de sănătate a adolescentului, ar trebui să discutați cu un specialist din echipa medicală care urmărește copilul. Și bineînțeles, este vorba în primul rând de medicul de familie. Intervenția timpurie și educația privind stilul de viață pot avea efecte importante asupra sănătății pe termen lung. Și în general, legat de sănătate, toată viața învățăm. Pentru că ea, sănătatea, rămâne esența fericirii.

0: parte.
1: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea de luni spre marți al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere, informează Mod Press. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Zeci de rachete, civili uciși, copii răniți, case și spitale avariate, condamn fără echivoc cel mai recent atac masiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Republica Moldova este alături de Ucraina. Viețile civililor nu sunt pagubă colaterală. Cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere, a scris Alexandru Munteanu într-un mesaj pe platforma X. Cel de-al doilea dialog de nivel înalt dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind politicile în domeniul muncii, competențelor, educației, protecției sociale și drepturilor copiilor s-a desfășurat marți la Bruxelles, comunică Mold Press. Republica Moldova este reprezentată de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, și de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialii au discutat cu reprezentanții instituțiilor europene despre progresele înregistrate de țara noastră, precum și despre provocările din sectoarele muncii, protecției sociale și educației. Potrivit autorităților de resort, dialogul are o importanță majoră pentru Republica Moldova, contribuind la avansarea reformelor în domeniul social și educațional, consolidarea sistemului de protecție socială și a pieței muncii, precum și la apropierea politicilor naționale de standardele Uniunii Europene. Autorității din Republica Moldova și România au participat marți 2 iunie la ceremonia de comemorare a celor 4 membri ai echipajului Smurd Iași, care și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs la Haragâș, raionul Cantemir, în urmă cu 10 ani, relatează Mold Press. La eveniment au fost prezent și ministrul Sănătății Emil Ceban, alături de reprezentanții instituțiilor publice, ai serviciilor de intervenție, colegi și rude ale victimelor, care au adus un omagiu salvatorilor căzuți la datorie. În cadrul ceremoniei, oficialii au evocat sacrificiul și devotamentul membrelor echipajului Smurd, subliniind contribuția acestora la salvarea de vieți omenești. Ministrul Sănătății a declarat că memoria celor 4 salvatori rămâne vie pe ambele maluri ale Prutului și continuă să inspire generațiile de profesioniști din domeniul medicinei de urgență și al intervențiilor de salvare. Noul pachet de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, al 21-lea, trebuie aprobat până la 15 iulie curent, din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, scrie Europravda, care citează surse de la Bruxelles. Astfel, cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei ar trebui să prevină o creștere bruscă a prețului maxim al petrolului rusesc.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va lua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: vara. Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în minunata și interesanta lume a cărților. Astăzi cu un volum semnat Leonidas Donskis, Forme ale urii, imaginația bântuită a filozofiei și literaturii moderne. Este o carte, putem spune, de la categoria studii culturale. Ura nu este nici pe departe un subiect plăcut. Este un fenomen destul de tulburător, a cărui analiză nu promite autorului relaxarea nici înainte, nici după lansarea cărții. Am analizat ura ca pe ceva ce umblă tot timpul deghizat, pentru că ura nu se revelează niciodată. Dimpotrivă, tinde să se camufleze în critică, obiectivitate intelectuală, judecată liberă de valori, neutralitate, patriotism sau preocupare civică. Nici o ideologie modernă, fie ea conservatoare, liberală sau socialistă, nu a scăpat atingerii ei. Ura nu poate fi redusă la psihologie și psihiatrie, din moment ce poate fi găzduită de ideologii politice, teorii filozofice, literatură sau practici pedagogice. În această carte, în această lucrare, ura este analizată în 4 manifestări și o voi aminti pe prima dintre ele. Ca versiune modernă a goanei după umbre, vânătorii de vrăjitoare și demonologiei. Este desigur vorba despre teoriile conspirației. Detalii despre această primă manifestare și celelalte trei vă invit să aflați citind cartea lui Leonidas Donskis, Forme ale urii, imaginația bântuită a filozofiei și literaturii moderne. Indiferent ce alegeți să citiți, lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: ora forilor, chișoarele nu mă dor.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.

0: felicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumină Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Reforma administrației publice locale reprezintă un element cheie al procesului de modernizare a statului și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, la cea de-a treia reuniune a grupului de lucru pentru Moldova din cadrul Comitetului European al Regiunilor desfășurată la Bruxelles. Evenimentul a fost dedicat rolului autonomiei locale și consolidării administrației publice în procesul de modernizare a statelor europene și a celor aflate pe calea integrării europene. De asemenea, au fost discutate progresele în avansarea parcursului european al Republicii Moldova și rolul autorităților locale și regionale în combaterea dezinformării. Ministerul Educației și Cercetării, MEC, și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, ANC, condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor. Reacția vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele cazuri de vânzare a testelor de examene, informează Mold Press. Potrivit MEC, testele pentru examenul național de bacalaureat, cât și cele pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului sunt păstrate în condiții de maximă securitate, ceea ce împiedică accesul persoanelor neautorizate la testele aplicate în cadrul examenelor naționale de absolvire sau scurgerile de informații în privința subiectelor de examen. MEC și ANC au anunțat că au sesizat organele competente cu privire la cazurile apărute în mediul online și vor continua să coopereze cu instituțiile abilitate pentru prevenirea, investigarea și sancționarea oricăror acțiuni care ar putea compromite integritatea examenelor naționale. Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic în contextul codului galben de ploi puternice, valabil astăzi până la ora 23 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, comunică Mold Press. Potrivit instituției, pe majoritatea drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed, iar precipitațiile prognozate, inclusiv averse puternice, pot provoca acumulări de apă pe anumite sectoare de drum. Drumarii avertizează că ploaia reduce vizibilitatea și aderența la carosabil, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și de vizibilitate, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele sau depășirile riscante. Totodată, șoferii sunt îndemnați să manifeste atenție sporită în zonele unde se pot forma acumulări de apă. Rusia a lansat în luna mai un număr record de 8150 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de forțele aeriene ucrainene, ceea ce reprezintă o creștere de 24% față de luna aprilie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut marți un apel către Europa să-și dezvolte propriile sisteme de apărare aeriană și a solicitat un sprijin mai puternic din partea Washingtonului în urma ultimului baraj mortal de drone și rachete lansat de Rusia, anunță Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli informații noi despre Comoda TV. Un obiect omniprezent în sufrageriile noastre este și televizorul, care astăzi este smart, ușor, elegant și reprezintă inegalabila sursă de informare și culturalizare. Din acest motiv, în amenajarea livingului, Comoda TV are o importanță cu totul deosebită. În mod evident, Comoda TV trebuie să fie un suport stabil pentru televizorul din dotare. Dacă avem un aparat cu diagonală mare, Comoda TV trebuie să aibă o lungime cel puțin egală cu diagonala ecranului. Centrând televizorul pe un suport care depășește marginile aparatului, ne asigurăm că evităm accidentele nedorite. Dacă însă pe lângă televizor mai avem și accesorii adiacente care se conectează la acesta, dimensiunea comodei TV trebuie calculată în funcție de suprafața și volumul lor. În cazul în care spațiul camerei ne permite să așezăm comoda TV ca piesă unică pe una dintre laturile încăperii, comoda TV devine centrul atenției. Prin urmare, aceasta trebuie să impresioneze, inclusiv prin dimensiune. Comodele TV sunt de regulă prevăzute cu sisteme de fixare și ascundere a cablurilor, dar și cu polițe destinate depozitării estetice a altor accesorii și device-uri, cabluri, rutere, stații de amplificare și altele asemenea. Dacă suntem o persoană care vrea să păstreze totul în ordine, atunci alegerea comodei TV va ține cont de aceste aspecte practice. Din nefericire, stilul se situează pe ultimul loc printre criteriile de alegere a comodei TV. Dintr-un motiv sau altul, comoda a ajuns să se alinieze și chiar să se piardă în compoziția livingului, pentru că de cele mai multe ori, aceasta face parte dintr-un set de mobilier uniform, fără prea multă personalitate. Astăzi, ea iese din tipare prin forme îndrăznețe, rotunjite sau asimetrice, prin esențele de lemn folosite pentru aspectul lor exotic și prin diverse alăturări neobișnuite de materiale, cum ar fi metalul, pielea sau placajele perforate cu aspect industrial. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Alimente.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și 2911 tentative, prejudiciul total depășind 27,2 milioane lei, informează Mail Press. Potrivit poliției, cea mai afectată zi a fost 28 mai, când victimele au pierdut aproximativ 3,9 milioane lei. Alte zile cu prejudicii semnificative au fost 21 mai cu circa 3,8 milioane lei și 23 mai cu aproximativ 3,3 milioane lei. Oamenii legii precizează că cele mai frecvente scheme de fraudă au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Poliției, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai unor companii de curierat. Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost convinse să efectueze transferuri bancare, să contracteze credite sau să transmită bani în numerar unor pretinși curieri. Președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat astăzi de magistrații Curții de Apel Centru în dosarul de șantaj în care era învinuit de presupusa implicare în atacul Raider asupra unei companii imobiliare, comunică Mail Press. Instanța de apel a casat integral sentința primei instanțe și a dispus achitarea inculpatului. Hotărârea a fost emisă în lipsa inculpatului, care își ispășește în prezent pedeapsa cu închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Decizia Curții de Apel este executorie. În prima instanță, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinăul achitase pe Dorin Damir în dosarul de șantaj și amestecul în înfăptuirea justiției și urmărirea penală. Comuna Lăpușna din raionul Hâncești beneficiază de un amplu proces de modernizare prin implementarea a 5 proiecte de dezvoltare locală finanțate de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Investițiile sunt realizate în cadrul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și intervenții de urgență. Una dintre cele mai importante investiții vizează construcția și dotarea noului sediu al primăriei Lăpușna. Clădirea edificată prin prima ediție a programului Satului European este în prezent echipată cu rețele incinerești moderne, inclusiv sisteme de încălzire, ventilație, alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice și sistem antiincendiar. De asemenea, sunt amenajate blocuri sanitare moderne și sunt dotate 10 birouri cu echipamente performante. O serie de oficiali europeni consideră că în lunile următoare Kremlinul ar putea fi nevoit să recurgă la o a doua mobilizare forțată în cazul în care pierderile semnificative de pe frontul ucrainean vor continua, scrie The Washington Post, citând surse familiarizate cu situația. Potrivit interlocutorilor Washington Post, perioada posibilă a mobilizării în Europa este considerată a fi după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru septembrie. Totuși, nu toată lumea împărtășește acest punct de vedere, subliniază publicația. Alți oficiali consideră că Kremlinul va pune mai degrabă campania militară în pauză decât să se hotărască să facă un pas riscant din punct de vedere politic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va lor cuptoarele termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Vedeți bine sau ție rău? La Noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: reducere până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline Mața la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: platin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mold Telecom.
9: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul de noaptea de luni spre marți al Rusiei asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața și alte 10 au fost rănite. Oficialul a subliniat că cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere, informează Mold Press. Potrivit premierului, nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Totodată, Alexandru Munteanu a reconfirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. 10 de rachete, civili uciși, copii răniți, case și spitale avariate, condamn fără echivoc cel mai recent atac masiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Nu poate exista nicio justificare pentru lovituri care ucid civili, vizează zone rezidențiale și infrastructura civilă critică. Republica Moldova este alături de Ucraina. Viețile civililor nu sunt pagubă colaterală. Cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere, a scris Alexandru Munteanu într-un mesaj pe platforma X.
1: Statele Unite au nominalizat un nou ambasador în Republica Moldova, potrivit informațiilor anunțate de Casa Albă. Diplomatul propus pentru funcția de ambasador la Chișinău este Joseph Burkhalter. Nominalizarea urmează să fie examinată de Senatul American, care trebuie să-și dea acordul înainte ca acesta să își înceapă mandatul. Autoritățile de la Chișinău nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind calendarul procedurii de confirmare. Statele Unite sunt unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniile securității, reformelor democratice și dezvoltării economice. Numirea unui nou ambasador are loc în contextul aprofundării cooperării dintre Chișinău și Washington.
3: Cel de-al doilea dialog de nivel înalt dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind politicile în domeniul muncii, competențelor, educației, protecției sociale și drepturilor copiilor s-a desfășurat marți la Bruxelles, comunică Mold Press. Republica Moldova este reprezentată de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, și de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialii au discutat cu reprezentanții instituțiilor europene despre progresele înregistrate de țara noastră, precum și despre provocările din sectoarele muncii, protecției sociale și educației. Potrivit autorităților de resort, dialogul are o importanță majoră pentru Republica Moldova, contribuind la avansarea reformelor în domeniul social și educațional, consolidarea sistemului de protecție socială și a pieței muncii, precum și la apropierea politicilor naționale de standardele Uniunii Europene.
1: Sute de copii și tineri din Republica Moldova diagnosticați cu diabet zahărat de tip 1 vor beneficia gratuit de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Programul este implementat de Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Sănătății și are drept scop îmbunătățirea calității vieții pacienților și reducerea complicațiilor asociate bolii. Potrivit autorităților, dispozitivele permit monitorizarea permanentă a nivelului de glucoză din sânge, fără necesitatea înțepăturilor zilnice repetate. Datele sunt transmise în timp real către un dispozitiv mobil, oferind pacienților și medicilor posibilitatea de a urmări mai eficient evoluția bolii și de a ajusta tratamentul atunci când este necesar. Responsabilii din sănătate susțin că utilizarea senzorilor va contribui la un control mai bun al diabetului și la prevenirea episoadelor de hipoglicemie sau hiperglicemie. Programul este destinat copiilor și tinerilor cu diabet de tip 1 și face parte din măsurile de modernizare a serviciilor medicale și de sprijin pentru persoanele cu afecțiuni cronice.
3: Statul american Florida a dat în judecată OpenAI luni, afirmând că chatbotul ChatGPT reprezintă o amenințare pentru siguranța publică și pune utilizatorii în pericol, ne relatează DPA, citată de Ager Press. În plângerea înaintată de procurorul general din Florida, James Sutmeier, sunt menționate cazuri în care ChatGPT ar fi recomandat o combinație potențial fatală de medicamente și a furnizat asistență unui atacator înainte de un atac mortal în campusul universității. Utmeier a spus că chatbotul este în mod special problematic pentru adolescenți.
1: Uniunea Europeană a renunțat la propunerea privind interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit împotriva Federației Ruse. Potrivit surselor europene citate de presa internațională, decizia a fost luată în urma rezervelor exprimate de unele state membre cu privire la impactul economic și energetic al unei astfel de măsuri. În schimb, noul pachet de sancțiuni se concentrează pe extinderea restricțiilor împotriva flotei de nave utilizate de Rusia pentru exportul de petrol, precum și pe măsuri suplimentare care vizează companii și persoane implicate în ocolirea sancțiunilor existente. Oficialii europeni susțin că obiectivul rămâne limitarea veniturilor Federației Ruse provenite din exporturile energetice, fără a crea riscuri majore pentru securitatea energetică a statelor membre. Pachetul de sancțiuni urmează să fie discutat și aprobat de țările Uniunii Europene în perioada următoare.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va Valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

0: Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.
1: Radio
0: Radio Noroc.

0: gura ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Reforma administrației publice locale reprezintă un element cheie al procesului de modernizare a statului și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, la cea de-a treia reuniune a grupului de lucru pentru Moldova din cadrul Comitetului European al Regiunilor desfășurată la Bruxelles. Evenimentul a fost dedicat rolului autonomiei locale și consolidării administrației publice în procesul de modernizare a statelor europene și a celor aflate pe calea integrării europene. De asemenea, au fost discutate progresele în avansarea parcursului european al Republicii Moldova și rolul autorităților locale și regionale în combaterea dezinformării. Ministerul Educației și Cercetării, MEC, și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, ANC, condamnă ferm orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor. Reacția vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele cazuri de vânzare a testelor de examene, informează Mold Press. Potrivit MEC, testele pentru examenul național de bacalaureat, cât și cele pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului sunt păstrate în condiții de maximă securitate, ceea ce împiedică accesul persoanelor neautorizate la testele aplicate în cadrul examenelor naționale de absolvire sau scurgerile de informații în privința subiectelor de examen. MEC și ANC au anunțat că au sesizat organele competente cu privire la cazurile apărute în mediul online și vor continua să coopereze cu instituțiile abilitate pentru prevenirea, investigarea și sancționarea oricăror acțiuni care ar putea compromite integritatea examenelor naționale. Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită în trafic în contextul codului galben de ploi puternice, valabil astăzi până la ora 23 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, comunică Mold Press. Potrivit instituției, pe majoritatea drumurilor naționale, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed, iar precipitațiile prognozate, inclusiv averse puternice, pot provoca acumulări de apă pe anumite sectoare de drum. Drumarii avertizează că ploaia reduce vizibilitatea și aderența la carosabil, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și de vizibilitate, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele sau depășirile riscante. Totodată, șoferii sunt îndemnați să manifeste atenție sporită în zonele unde se pot forma acumulări de apă. Rusia a lansat în luna mai un număr record de 8150 de drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de forțele aeriene ucrainene, ceea ce reprezintă o creștere de 24% față de luna aprilie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a făcut marți un apel către Europa să-și dezvolte propriile sisteme de apărare aeriană și a solicitat un sprijin mai puternic din partea Washingtonului în urma ultimului baraj mortal de drone și rachete lansat de Rusia, anunță Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros în centrul și nordul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, fiind emis cod galben în acest sens, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua va lua orele termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

și chefuia. De poteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite potera golea. Însă Radu n-asculta, potera l-nconjura.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Aici este o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Vreau să cred că așteptați cu drag această ediție și vreau să cred că vă va plăcea ceea ce vă voi spune astăzi. La Lada de Zestre am pregătit informații interesante despre dansul popular. Iar la rubrica Cântec din Vatra Satului vom asculta un cântec de joc de la Sofia Vicoveanca. Rubrica Oameni Populari astăzi aduce în vizorul nostru un instrumentist de această dată, virtuozul Marin Bunea, care pe lângă muzica lăutărească știe atâtea dansuri instrumentale. Și pentru că Marin Bunea este de la Dondușeni, la rubrica Povestea Satului, ne vom teleporta la Dondușeni să cunoaștem turismul de acolo. Iar pe final de emisiune o să vă încing și eu la joc cu cântecul folcloric Hai la joc! Dragilor, vă îndemn în continuare să petreceți alături de mine o oră de folclor, tradiție și muzica neamului nostru. Așadar, faceți-vă comozi și haideți să începem frumos această ediție a emisiunii doar aici, la Radio Noroc, pe frecvența dumneavoastră preferată.

trăiește în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Vreau să vorbim despre dansul popular la rubrica Lată de Zestre. Dansul popular moldovenesc reprezintă una dintre cele mai vechi arte populare. Fiecare mișcare vorbește despre talentul și caracteristicile spirituale ale poporului în diferite perioade istorice, bineînțeles. El scoate în evidență atât caracterul, cât și temperamentul, forța și agerimea poporului. Pune în valoare înțelepciunea, umorul, dezvăluie sincer și direct aspirațiile și sentimentele moldovenilor. După formă, structură, caracter, dansurile tradiționale din Republica Moldova fac parte din marea și bogată familie a coreografiei balcano-carpatice, unitară prin execuția mișcărilor ca joc colectiv și de grup. Caracteristic dansului moldovenesc este mișcarea paralelă a genunchilor și vârfurilor picioarelor. Analiza caracteristicilor dansurilor din Republica Moldova au condus la delimitarea lor în 4 zone: de sud, de centru, de nord și cea din stânga Nistrului, în 10 de variante, cu mici schimbări, improvizări, trăsături caracteristice, ce se regăsesc în melodii, ritm, tempo, strigături și forme de chiuit, bineînțeles. La toate acestea se adaugă alte dansuri asimilate din cultura tradițională a altor popoare, dar adaptate poporului moldovenesc. Izvoarele dansului moldovenesc provin de la traci și getodaci. Clasificând dansurile, putem menționa dansul mimetic utilitar, ce acompania munca omului, apoi dansurile ritualice, care erau însoțite de cântece, aveau mișcări ritmate și de regulă se dansau pe loc deschis, în poiene, pe câmpii. Astfel de dansuri erau interpretate de 7, 9 sau 11 persoane sau de un alt număr impar de dansatori, ceea ce avea un sens sacral pentru strămoșii noștri. Mai târziu însă, dansul ludic, adică cel animalier, care imita animalele sau diverse scene dintre îndrăgostiți, și abia în neolitic putem vorbi despre dansul arhaic, adică hora, care a însemnat în acea epocă și sociabilitatea colectivă și constituirea acelei matrice arhetipale a formelor cinetice ale dansului de mai târziu. Mai multe obiceiuri rituale din antichitate sunt legate de intrarea într-o stare specifică prin intermediul dansului, bineînțeles. Printre cele mai cunoscute dansuri ritualice moldovenești pot fi amintite călușarii, drăgaica, dansuri care au rădăcini adânci în istoria culturii poporului nostru.

Din cele mai vechi timpuri, viața cotidiană a poporului a fost însoțită de dansurile de colectivitate, în care se reflectă și s-au reflectat dintotdeauna cu o putere deosebit de mare energia emoțională a moldovenilor. Aceste dansuri sunt hora, sârba, bătuta, brâul, învârtita, trei lemne și multe altele. Diferite perioade istorice sunt caracterizate prin anumite genuri ale dansului. De exemplu, Evul Mediu este caracteristic prin dansurile colective de lanț, de cerc, pe când în epoca Renașterii devin populare dansurile solo bărbătești și sunt răspândite dansurile libere în perechi. În epoca feudală este răspândit așa numitul joc rural la moldoveni, care a fost apoi dansat și de nobilime, transformându-se în joc popular. Dar cea mai răspândită este hora, ce provine de la grecescul chorus și care, conform unor mărturii, este cel mai vechi dans din Moldova. La începutul secolului al XIX-lea, hora nu era numai un simplu dans. Cuvântul capătă o nouă conotație, însemnând și un fel de serbare, festivitate cu specific popular ca hora satului. Există o mulțime de variante ale acestui dans din diferite regiuni. Hora poate fi numită conform locului de unde provine, de exemplu, hora de la Nisporeni sau hora de la Cahul, sau poate purta numele persoanei sau a evenimentului, în cinstea cărora este interpretată, precum hora Miresei sau hora Ilenuței sau hora lui Boșoalcă, bătuta Nunții sau Nuneasca, precum și hora Floricica și altele. La mijlocul secolului al XIX-lea, noțiunea de horă, în sensul ei general, este înlocuită cu noțiunea de joc. Jocul, ca serbare, era organizat de un grup de flăcăi care strângeau bani și angajau muzicanți și în zilele de sărbătoare dura de obicei de dimineață până seara târziu. În secolele 19-20, dansurile libere sunt înlocuite cu dansurile de perechi și cele de grup. În baza dansului folcloric sunt create variate scene ale dansurilor populare, interpretate de către ansambluri de profesioniști. Cele mai bune dintre ele intră în fondul de aur al coreografiei naționale. Aici, cartea de vizită a dansului popular este reprezentată de Ansamblul Academic de Stat de Dansuri Populare JOC, mândria noastră națională ce poartă faima țării de-a lungul anilor pe tot globul pământesc. Ansamblul JOC a luat parte la numeroase festivaluri internaționale, a fost distins cu mai multe medalii și diplome. JOC a concertat în foarte multe țări, printre care România, Rusia, Republica Cehă, Franța, Belgia, Italia, Bulgaria, Germania, Austria, Brazilia, Egipt, Canada, Portugalia și multe altele. În total, pe durata existenței sale, ansamblul a realizat peste 150 de dansuri, suite și producții coreene.

0: așa, măi!
1: Istoria dansului moldovenesc este una foarte bogată și originală. Din timpuri străvechi, acestea erau însoțite de cântece, de ritmul bătăilor din palme sau de instrumente de percuție. Mai târziu, erau acompaniate de orchestre de fanfară sau taraf, care includeau viori, țambale, fluire și alte instrumente populare, fiind însoțite și de strigături satirice ori glume. Un atribut foarte important îl constituie costumele naționale ce le poartă dansatorii, care sunt unice, irepetabile, prin decorarea motivelor ornamentale și spiritul creativ. Pe parcursul istoriei sale îndelungate, dansul popular a suferit mereu transformări, reflectând dezvoltarea culturală a Moldovei, însă și-a păstrat elementele sale tradiționale, care stau astăzi la baza dansului contemporan moldovenesc. Frumusețea și farmecul dansului moldovenesc popular te frapează și nu te pot lăsa indiferent. Așadar, să dansăm și să admirăm dansul popular moldovenesc, pentru că avem ce vedea.

Dansul străvechi a început prin a câștiga expresia unei comuniuni etnice îndrăgit de toate categoriile de vârstă, având un ecou sărbătoresc ocazional și intrând tot mai mult în rândul manifestărilor consacrate reuniunilor setești. Astăzi, dragilor, la rubrica Cântec din Vatra Satului, ascultăm un frumos cântec dansant de la Sofia Vicoveanca.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni populari, astăzi vom vorbi despre instrumentistul violonist Marin Bunea. Cel care, pe lângă faptul că este violonist, este și dirijor, precum și autor de aranjamente și compoziții populare de origine lăutărească. S-a născut în anul 1969 în orășelul Dondușeni din nordul Moldovei. Dumnealui este descendent în a cincea generație a unui vechi neam lăutăresc cunoscut în Moldova. Marin Bunea a început să cânte la vioară la vârsta de 6 ani. În anul 1991 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Instrumente Populare, clasa lui Valeriu Hâncu. Începând cu anul 1993, devine dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Doina Armatei, care este parte componentă a Orchestrei Prezidențiale a Ministerului Apărării Republicii Moldova. Lucrează și cooperează cu mulți muzicieni, cântăreți, coregrafi,

Marin Bunea este unul dintre puținii muzicieni din Moldova care păstrează în repertoriul său stilul de interpretare și tradiții a muzicii lăutărești.

Maestrul are la activ numeroase turnee în Germania, Franța, Italia, Danemarca, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia, Turcia, Polonia, Ungaria, România, Serbia, Croația, Canada, Statele Unite ale Americii, Coreea de Nord, fiind o adevărată călăuză în lumea tezaurului național al Republicii Moldova, muzica lăutărească. În anul 2009, lui Marin Bunea i s-a acordat titlul onorific de artist emerit al Republicii Moldova. În prezent, violonistul Marin Bunea este specialist principal pentru tarafuri și orchestre în cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională din Chișinău. Pe lângă asta, a fondat recent formația de lăutari Taraf de Chișinău și împreună cu colegii săi de scenă Ion Croitor, Mihai Sorocan și Sergiu Deaconu, cu care susține mai multe concerte de folclor în țară și peste hotare, Marin Bunea promovează cu drag muzica folclorică, muzica lăutărească românească în toată lumea, susținând și masterclass-uri muzicale pentru muzicieni din diferite țări, facând astfel schimb de experiență și familiarizând reprezentanții altor culturi cu muzica tradițională autentică românească.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Honor Rock.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mult ni tot gătim sârba s-o pornim. Verde mărot, atât bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mult ni tot gătim sârba s-o pornim. Roată ușurelă cu pas mărunțel, joacă neamul strâns de mâine cu mâini la români. Și apoi așa zat, cu

strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate încet ușor, să văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați, strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate încet ușor, să văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Roată ușurel cu pas mărunțel.

0: prins capul sus, roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Țineți capul sus, roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Roată ușor el cu pas mărunțel, joacă neamul strâns din mâini cu mâi la români. Și-apoi așa s-a, cu pas a pasat, ca așa din bătrân lăsată, mă.
1: Hai sărba asta m-a învățat, mă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Norok.

Hai voi că să ne întrebăm, să știm din cine suntem. Eu sunt din Sucevița, cel mai mare, Ioviță, dar și eu sunt din Sucevița, cea mai mare, Voiculiță, tot a lui Popa Gheorghiță. Soră surioară, hăi, n-ați butla și patru cai. Du-te la copii tăi, la fetiță și băiat. Că ei te-or fi aștept.

Tată, unde-i mămuța? Am vândut-o, sărăcuță. Tată, du-te înapoi, adu pe mama la noi. Noi fără bani om trăi, dar fără mămuța.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui e rândul.